0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Hanabera i Ilmak Rahmet, da mi je znati.
3: Mesto broj 9.
4: Dino Merlin, zbog tebe.

0: All right, guys, pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

I'm going deeper underground, Jamiroquai Odyssey, film Odiseja u režiji Christophera Nolana, u kom glavnu ulogu grčkog kralja tumači Matt Damon, do sada je ostvario ukupnu zaradu od 639 miliona, dakle 640 miliona dolara zarade, i procenjuje se da će jako brzo ovaj film preći i to jest dostići cifru od milijardu dolara zarade. Film koji možete i ovog četvrtka pogledati u bioskopu u Gračanici, Odiseja.

Pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 1984. godine Prince dolazi na prvo mesto top liste sa albumom Purple Rain, koji postaje jedan od najprodavanijih albuma 80-ih godina. Prince ide u nastavku, slušamo Purple Rain, a sve detalje o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike možete pronaći na našem web sajtu radiokop4.com/2.

I Smells Like Teen Spirit, pesma koju smo upravo čuli, a Sunny Hill Festival se vraća u Prištinu i ove godine donosi jedan od najjačih line-upa do sada, koji već sada privlači veliku pažnju fanova širom sveta. Na glavnoj bini nastupiće svetske zvezde kao što su Katy Perry i Martin Garrix. Inače, festival će i ove godine pretvoriti Prištinu u centar letnje muzike sa hiljadama posetilaca iz celog sveta i atmosferom koja traje do kasno u noći.

Sunčano u Prištini, trenutno 26 stepeni, subjektivni osjećaj, kažete ipak 29, maksimalno danas do 29. Još pun dobre muzike i nekih informacija očekuje nas u nastavku ovog zujenja Zdravko Čolić, nakon toga Beyoncé i Rosalija. Uživajte.

Još malo je ostalo do kraja ovog današnjeg izdanja emisije naših 30. Požurite ukoliko želite da nešto po vašem izboru. Flamingo si zbog nje, nakon toga Tijana Dapčević i Hajde da glumimo.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Ugly Kid Joe i Cats in the Cradle, Talas i Kejfu radija, slušate najveće hitove. U nastavku Sandra in the Heat of the Night, pesma objavljena 1985. godine, pesmu su napisali Michael Creed, kasniji osnivač projekta Enigma, i Hubert Kemlar. Bila je jedan od Sandrinih prvih velikih evropskih hitova. Odmah nakon Sandre, Whitney Houston, I Have Nothing, pesma objavljena 1993. godine, nalazi se na albumu Bodyguard. Pesmu su napisali David Foster i Linda Thompson, posebno za film Bodyguard, u kojem je Whitney Houston debitovala kao glumica uz velikog Kevina Costnera.

15 lista. Krećemo odmah da ne bi gubili vreme. Na mesto broj 15 našla se pesma One Tonight, izvođačica Silva Bampa. Izvođača, tačnije Silve Bampe, ovaj britanski producent sve više privlači pažnju ljubitelja elektronske muzike, a njegova energična produkcija savršena je za letnje večeri. Na poziciji broj 14 nalazi se Sienna Spiro sa pesmom Material Lover. Mlada pevačica koja važi za jedno od najzanimljivijih novih imena na pop sceni, a njen emotivni vokal osvaja publiku širom sveta.

Na mestu broj 12 nalazi se Olivia Dean sa numerom Man I Need. Britanska soul zvezda nastavlja niz uspešnih singlova, a ove nedelje pojavljuje se čak dva puta na ovoj listi.

I knew it, I knew you. Bila je to Taylor Swift na mestu broj 10 UK Top 15 liste. Na devetoj poziciji nalazi se Olivia Rodrigo sa pesmom Cure. Olivia je ponovo među favoritima publike i ove nedelje ima čak dve pesme u našem top 15, na našoj top 15 listi. Na mestu broj 8 nalazi se bezvremenski hit Wonderwall grupe Oasis i decenijama nakon objavljivanja ova pesma se ne silazi sa playlista i ostaje omiljena među svim generacijama. Da čujemo.

Bili su to Oasis i Wonderwall na poziciji broj 8. Sedmu poziciju zauzela je Ariana Grande sa numerom Hey That I Made You Love Me. Njen prepoznatljiv vokal i moderna pop produkcija ponovo su osvojili slušaoce. Na broju 6 su Prospa i Clooney sa pesmom Free Your Mind. Pravi festivalski house hit koji je postao nezaobilazan na letnjim žurkama. Lagano ulazimo i u top 5, a na petom mjestu nalazi se Harry Styles sa pesmom American Girls. Harry još jednom potvrđuje da je jedan od najpopularnijih pop izvođača današnjice.

12 na poziciji broj 5 sa pesmom American Girls. Na četvrtom mestu je ponovo Olivia Rodrigo, ovog puta sa pesmom Stupid Song. Sjajna nedelja za Oliviju, koja sa dve pesme dominira samim vrhom liste. Bronzanu poziciju zauzima Anotar sa numerom Talk to You. Ovaj plesni hit osvojio je klubove i radio stanice zahvaljujući zaraznom ritmu ove pesme. Da čujemo.

22 do 20. Glumice Jennifer Garner i Judy Greer ponovo su se srele na snimanju novog projekta inspirisanog filmom 13 Going on 30. Fotografije sa seta brzo su privukle pažnju fanova kultne romantične komedije iz 2004. godine. Garner je uključena i kao izvršna producentkinja, dok detalji radnje još nisu zvanično otkriveni.

Caroline, 19:25. Pratite gluvarenje. Glumica Margaret Qualley prvi put se pojavila u javnosti nakon raskida sa muzičarem Jackom Antonoffom. Paparaci su je fotografisali na snimanju horror filma Possession, gde tumači glavnu ulogu. Izvori navode da je raskid protekao u prijateljskim odnosima i da se glumica trenutno u potpunosti posvetila novim filmskim projektima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.